bibimamu yesi abibimamu nyo abibimamu nyo no efiri baabi ena aba beduru baabi asesei ye wei na ni nyina ne se se wohwe libia manu mu a na nkakane na omuti asumdwe mu a haw pia nim ebra wo mu mampeni owura gadafi ewo ho no na libia mu dwopa na abibiman ye nuanu bi ekọ ho ekọ bọ brama ne ye yi nanso America ban any France man eji wo mu ho egu wo mu so ahwe ye tru Libya ban egu ye no eno ene kofa asasebu yi eba ye ne Libya eho enyo ba akukura wose ukoma limanu mu ho nzo dia eho de eye wo man manu a ene hwe ye se se de etuate dom esiti gu wo mu so a aban no ete ho a wonhwe ho hwe asemo enka no ene asojafo ewo ho bi esole se debi debi debi se de aye ne ya nsole na ya nkasa ye men ebebo sa na man bi sahel foi bi ewo bibi men yi mu no emu ya ene emunyo no nembom enye tuo ene beboa kasachere ena ebeboa